0: sports.com.gh. Enjoy premium soccer action, exciting trips on the Aviator plane, and exciting spins on all your favorite virtual games. Mula Sports. Mula. Bet responsibly. Gambling can be addictive. Not for persons under 18. This advertisement is regulated by the...
1: Wa esin na emwa kesi a wose wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de bro e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
2: jack pata ba revi manya ku
3: Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! W